nella centro un po' vidi Chio casa se la metropolo Sulla plazzo estis granda concerto Homo e danzis estis gaia

trompovide, kio casas en la metropolo. Sulla placo estis granda concerto, homo dancis estis gaia fono.